0: リキュアスタジオ。
1: Mani mani apondi masi diskim neber daktari mani ano. Ya zigi wilson o.